0: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: We gonna do this thing? Well, come on then.

0: Якія перспектывы завершэння вайны ва Украіне ў бліжэйшы перыяд, што з мабілізацыі, чым гэтая восень можа стаць адметнай над такімі ды іншымі пытаннямі, паразважаў украінскі грамадскі актывіст, праграміст, вайскова-службовец у Збройных сілах Украіны Максім Кобелёў.
1: Мені здається, що так цілком можливо, що ця осінь і потім зима, вони стануть найважчими з початку війни. Бо, мені здається, влітку не було щоденних, принаймні, обстрілів з боку росіян. І, ймовірно, вони накопичили якісь засоби, ракети та інші там шахеди, інші дрони. Для того, щоб, власне, бити по нашій інфраструктурі восени, взимку, коли буде це все переживати найважче. Мої попередні зими взимку було, ну, по-різному, але, в принципі, було не дуже легко. Бо дійсно були проблеми із опаленням, і зі світлом, і відповідно, і з гарячою водою, і так далі. Ну, але ми тримаємось, в принципі, з іншого боку, ми вже не першу подібну зиму і осінь проходимо. Тому я думаю, що ми впораємось, бо, зрештою, інших варіантів у нас і немає.
2: А чи бачите ви прямі прикмети чи ризики поширення географії війни гэтай восінню? Чи обмірковується гэтая тема у вас? Як оцінюються погрози, у тим ліку, з білоруського керунку, коли влічувати постійну концентрацію військов?
1: Регулярно, останнім часом, дійсно, в нас в інформаційному просторі чутно різноманітні заяви про те, що начебто із Білорусі готується наступ. І з іншого боку про те, що Москва планує наступ на якусь із країн НАТО, чи в країнах Балтії, чи ще десь. Не знаю, важко передбачити маніяка і вбивцю, і садиста. Але я думаю, що сценарій стосовно країн НАТО цілком реалістичний, на жаль. Стосовно нападу з боку Білорусі, ну ви знаєте, мені здається, що все ж таки Лукашенко досить вправно вмів сидіти на двох стільцях впродовж. Скільки це вже він у вас? Ну, майже 30 років. От, йому вдавалося якось ухилитись завжди від зайвої ескалації, від втягування його в непотрібні для нього проєкти, війни. Тому я думаю, що він і цього разу зможе якось ухилитись від цього. На жаль чи на щастя.
2: Як оцінюєте так само чоловічий ресурс, стан поповнення резервів цієї осінню? Чи у стані зараз українська система мобілізувати достатковую кількість людей?
1: Ну, з боку публічних осіб регулярно лунають заяви про те, що буде відбуватись реформа мобілізації. І певні заходи з цього приводу було розроблено. Там міністр Федоров, зокрема, міністр оборони колишній, він презентував публічно нові види контрактів для Збройних сил, які мали би забезпечити передусім чіткі терміни служби для всіх, хто підписує ці контракти. Там різні умови, 10-12 місяців, 24 місяці, після яких є певний гарантований термін, впродовж якого людину не можна буде мобілізувати знову, то буде даватись якийсь термін на відпочинок, на відновлення, можливо, навіть на перехід на якусь цивільну роботу. Але поки що ці реформи не доведені, на жаль, до кінця. І от, зокрема, через кадрові зміни, ну, поки що ситуація трохи незрозуміла. В незрозумілому стані знаходиться. Ну, але надія є.
2: Власне, для вас, що стане індикатором того, що Україна у гэтую восінню знішає російський воєнний потенціал внутрі власних територій, що є ніякий прогрес?
1: Ви знаєте, особисто я більше вірю в те, що всередині Росії почнуться якісь процеси. Там економічна криза, можливо, політична криза, не знаю, палацовий переворот, будь-що. Я думаю, що все ж таки це трохи більш імовірний варіант, ніж те, що Україна зможе відвоювати всі території, ну, принаймні, найближчим часом. Тому я б зосереджувався на ось цьому. Добре, що ми тримаємо фронт, що він більш-менш статичний, і цього достатньо. Тому що, як на мене, економічна ситуація і в цілому політична ситуація в Росії набагато гірша, ніж в Україні, і вона продовжує погіршуватися, особливо от останній рік. Ну, вже є явні ознаки кризи там і в різних галузях промисловості, і в будівельній, і, скажімо, в фінансовому секторі, в банківській сфері. Ну, і про це вже відкрито заявляють і перші особи держави. Ну, тобто, я думаю, що нам, Україні, головне просто вистояти, протриматись певний час. І я думаю, що ми з цим впораємось. А далі, коли впаде імперія, то, я думаю, їй вже буде не до нас. Принаймні, я на це сподіваюся.
0: Супрацьстаяння між Україною і Росією перетворилося у глобальну битву логістики і економікаў, де стабільність фронту наўпрост залежить ад хуткасці аб'ёмаў заходняй дапамогі. Праз 3,5 хвіліны на нашай хвалі прагноз надвор'я на сёння падрабязны, метэрэкорды, звязаныя з сённяшняй датай, а ўслед таксама колькі карысных лічбаў у эканамічных навінах.
3: Радыё.

тиша, як спогад, крихкий опір душі. Нарешті буде той ранок, життя прокинуться в одну і ту ж саму мить. І хтось прошепоче, йдемо додому.

0: Архівы беларускага радыёрацыя прадстаўляюць. Архівы беларускага радыёрацыя прадстаўляюць.
1: Радыёрацыя запрашае на рэпартаж.
2: Sporo nas poszło studiować. Politechnika Białostocka ruszała, ale 10 chłopaków poszło na Politechnikę Warszawską. I ja, prawdę mówiąc, nie wiedziałem, że ksiądz Jerzy Czyrialek w Warszawie w seminarium kształci się. I nasz kolega Zygmunt Wilkowski. Kiedyś kolega w Hucie Warszawa pracował, nastał te strajki, przynosi zdjęcie. Jerzy Popieluszko, ja mówię, Darek, jaki to Jerzy? To Alfons. No to jest mój kolega. Naprawdę nie byłem świadomy, no dopiero po strajkach tych.
3: Одних уражувала його стіплость і простодушність, других – одвага і настойливість. Благословенный Ежи Попелушка из невеликой весочки окопы, что на Подляшши, своей широстью веры заполняя нават тых людей, кто далекий от костела. Своих земляков уражвал стиплостью и добрынёй. Для их он был завсёды сыном Марияны и Владислава. Народжаны 14 верасня 1947 году, ксёнц Ежи сваёй паставай па сёння нам усім дае урок аўтэнтычнасці і натуральнасці, сугучнасці сваіх поглядаў з будзённым жыццём. Беларуская радыёрацыя запрашае на рэпартаж Улі Шубзды «Свой святы».
4: З той мэнчэнскай смерці brała się siła, brała się moc tych, którzy walczyli o niepodległość. Gdyby nie ksiądz Jerzy, gdyby nie jego nauka, gdyby nie jego ofiara, nie bylibyśmy wolni. To jest testament księdza Jerzego. Możemy dumnie, z podniesioną głową, nieść sztandar niepodległości, bo my, Polacy, klękamy tylko przed Bogiem, przed nikim innym.
5: Говорил себе такое, как мы говорим, и тут любил приехать до нас, и я тоже там ездил, также даже о тех бедных думал в людях, и кто мог помогал, даже один пришел. І на мені порваний пантофлі, а він мені зняв ці пантофлі і йому віддав. Добре, я собі якийсь там, який взяв горше порваний, я вже такого знали, так він був. Це був такий правдивий собі, звиклий, що він був, брат був такий звиклий. Ні, це тут явно, ні.
6: Мама така була в становці, що у нас не було там, що сніг, чи мруз, чи деш, щоб до костелу їсти. Ми кожну неділю, це наш був обов'язок, бути в костелі. Люди ще дуже важко працювали, як в окопах слабая земля, то й допомагали ми від дитинних лет. То є таке зустрічаюче, що тільки люди пам'ятають таким скромним księżu.
7: Є таке місце і чуємо тут обіцяння księdza Jerzego. Dlatego chciałem w tym szczególnym miejscu, żeby ksiądz Jerzy też był. Także prosimy.
8: Nigdy nie potrafiłem śpiewać dobrze, nie mam do tego talentu, zdolności, ale chcę na tej taśmie pozostawić swój głos. Życie nasze tutaj na ziemi upływa tak szybko, że nie zawsze się zastanawiamy, po co właściwie żyjemy, a warto czasami o tym pomyśleć.

0: Свияжский.
1: 99,2 FM.
2: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
3: Архіва Ніви.
4: Вишукує і читає Ян Мордань.
5: Ніва з 13 липня 1975 года. Познайомився з нею в Гайновці, коли працював у меблярні, і вона працювала на Тартаку. Погнався на пригажость і статність. Людей не раз питав, з тієї вьоски, откуль я народом. Так само не пригледівся, не прислухався.

0: вырашаем на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Зацягнутая дрыгвой. Нашы карэспандэнткі Кася Бергель і Уля Шубзда вандруюць па беларускім палессі. Зацягніцеся дрыгвой.
2: Сейчас напеку блина. Где-то у меня есть баночка тушенки, распущу вам блина. Будете кушать? Ну, добро, девочки, ну все.
3: Пеку, уже сковорода горячая.
4: Вітаем вас, шаноўныя слухачы.
5: Шкада, што вы не чуеце гэты пах, які даносіцца з кухні. А снедаць мы будзем у спадарні Марыі Семёнаўны, якая гасцінна дазволіла нам заночыць у Парахонску.
4: Пакуль нашая гаспадыня завіхаецца ў кухні, у госці завіталі яе сяброўкі і ветліва пагадзіліся паказаць нам свае старыя саматканыя ручнікі.
6: Вот этот ручнік точно, можа, больш не знаю, но 120 лет буде назад я ткана. Він у мене був, і як Жанна, моя дочка, йшла замуж, то расписывалась, договорились, здесь не только одна пара станет, а тут можно и польку станцевать на этом ручнику. Дальше это уже той женщине тоже с 38 года, 75-77. Это ткала мужика, сестра такие, ручника.
7: Раньше, это не
6: вот такие большие это длинные ручники. Это вышиваны. Вышиваны.
7: Это на перкале вышиты. Но.
6: Вышивали мулине, не этими шерстянами, а мулине. Вот я сейчас ими посуду вытираю. Это пирог пекла, як отдавала свою доченьку. Это лично я вышивала.
7: Хлеб-соль.
6: Да, это хлеб-соль. Треба як идти замуж, да отдавати кобули ручники. А що ж без ручників? Треба ж обов'язувати. Да, сватово так обв'язували.
7: Ну,
6: вот этими.
7: А ще можна і другі. А ще могли дати знати.
6: Білим уже тут треба. Нати білого переб'яти.
7: Давай мужику.
6: А то сватому білим уже.
8: І у вас на весіллі зараз так обв'язували?
6: Да, я вот всіх нав'язувала. Було сватом, музика, може, 7-14 ручників. Ну, а гети, що осталися, то от принесла сюди.
7: А мужикам білі?
6: Білі були. Ну, матеріал вже, який то білий.
7: А як не було, то перкалем зав'язали.
6: Перкалем Парахонську, а я по-достоєвськи, я ручниками і матеріалом таким обв'язали.
7: Після війни, біднота, звісно, що? Перкалем білий.
6: О, так це старинний, це вже в 19 веке, не в 20. От який ручник зберігся.
7: І самі ж в'язали от ці кружева.
6: Да, і самі в'язали ці кружева. Ну, як ховали маму чи що, то теж гроб вислали такими ручниками. А хорошого ручника на крест мами почепили, яку умерла, такого. Він зогнив, але ж почепили. Бо де їх дивати, шкода. А одного взяла, от нехай буде ти все. Ручником молодих зв'язували, як заїжджають. От цим ручником зв'язували молодих, молодую завозять. І от ручником звозять сват, чи там хрещони молодих кругом стола водить. От що я пам'ятаю о гетим ручником вишитим. Такий обряд був. От такі ручники.
9: Ручники були різні. На святи були ще ручники одмислово, які ткалися або вишивалися на весіллі. Були ручники для небожчиків. Були ручники обереги, тому що вишивка або ткацтво могло адлюстровувати символ рода, протяг рода, для добровита, зрозуміло, тому що усе селянське життя, у тим ліку і рушники, які ткалися і вишивалися, вони накеровувалися на те, як поліпшити життя селяніна і поліпшити його недобробит. А добробит для селяніна – це земля. Гэта ягоныя дзеці.
5: Акрамя таго, Парахонск цікавы тым, што тут у свой час працаваў у школе Якуб Колас. Аднак людзей, якія яго памятаюць, на жаль, мы не знайшлі.
4: Хутка мы адправляемся ў нашую далейшую дарогу і нашай наступнай кропкай стане Уніц.
5: Дзякуем за ўвагу.
4: Заставайцеся з намі і глядзіце здымкі на нашым сайце. Зацягніцеся, дарагой!
1: Зацягнутая дрыгвой. Нашы корэспандэнткі Кася Бергель і Уля Шубзда вандруюць па беларускім палессі. Зацягніцеся дрыгвой.

0: Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
1: Вітаю, шановні слухачі. Це ведуча Ольга Сямашка і в ефірі Білоруського радіо Рація передача «Ми бачимо». Днями Білосток став центром великої європейської політики. Після Варшави сюди завітала представніша делегація Парламентської асамблеї Ради Європи. Підготовка масштабного докладу ПАРЕ про стан білоруської культури і супольності вийшла на фінальну стадію. Чого чекати до цього документа? Реальної підтримки чи просто бюрократичної справоздачі? Сьогодні в програмі ми зберемо усі голоси – від євродепутатів, до експертів і регіональних уладів. Візит у Наподляші був насичений зустрічами, але перші емоційні емоції європейські дипломати тримали ще у Варшаві. Керівниця секретаріата комісії ПАРЕ по культури Тетяна Термачич призналася, що найбільше її уразила річ, яку вона бачила напередодні – рожова туремна сукенка білоруської позняволеної.
2: So actually this dress has
1: я не думаю, що ілюструє цей випадок у справоздачі, але це та історія, про яку буду довго розповідати. Я певний час тому організовувала таке мероприємство у Страсбурзі, яке тичилося акурат строю політичних в'язнів Білорусі. І попросила дослати повні артефакти, щоб показати їх під час мероприємства людям, які нічого про це не ведали. Для такої публіки, у якої не було ані тих відео про такі строї. І я отримала фотоздимок такої пригожої рожової сукінки у квітки, яка була справді дуже симпатичною. Я подумала про себе, що сама би хотіла мати таку сукінку, і що це не те, що я можу показати, тому показали зовсім інші строї, туремну вопротку з музею. Однак, коли я у реальності побачила цей строй, то по-справдному зрозуміла, що це жахлива сукінка. Вона була на помір менше за помір жінчини, яка її носила. І я так само зрозуміла, що цих жінчин примушали носити вопротку на помір меншою, щоб їм було просто незручно, як у ночі такий день. Це було настільки незручно, і ця сукінка вже просто не глядала у житті так, як на фотоздимку, коли я її побачила. Звісно, це не вводить у справоздачу, але покинуло мене моцне враження.
2: She has to put something which is her story. It will not be my report.
1: Чому ж Польща і Подляша стали основною присловкою для розслідування ПАРЕ? Старшиня польської делегації асамблеї Агнішка Помазка тлумачить, чому підтримка білоруського демократичного руху – це питання безпеки усього регіону і Польщі.
3: Тим, скąd в ogóle pomysł, żeby przyjechać do Białegostoku, chociaż muszę powiedzieć, że to było w ogóle bardzo naturalne, że jeśli chcemy opisać sytuację w Białorusi, opisać sytuację ludzi kultury, instytucji kultury, które nie mogą tam już działać, które musiały sobie znaleźć inne miejsce do tej działalności. Białystok jest takim naturalnym miejscem i zawsze, kiedy w Radzie Europy powstaje jakiś raport, odbywa się wizytę, taką wizytę studyjną, żeby zobaczyć te ważne aspekty danej sprawy na własne oczy. Ale ten wybór był też naturalny, dlatego że z Białegostoku pochodzi poseł Krzysztof Truskolaski, który jest również członkiem zgromadzenia, zresztą wiceprzewodniczący polskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Z jednej strony oczywiście to, co się dzieje na Białorusi, to są rzeczy smutne, bardzo często straszne i przerażające, a z drugiej bardzo dobrze widzieć, że jest miejsce, gdzie ludzie uciekający przed reżimem mogą znaleźć nie tylko swoje schronienie, ale przestrzeń do działalności, do aktywności, do życia i że Białystok jest tym miejscem, gdzie oni po prostu wszyscy się bardzo dobrze czują, gdzie mogą otrzymać wsparcie, nie tylko takie podstawowe wsparcie, ale gdzie jest taka symbioza, to znaczy ludzie kultury z Białorusi też mają swój wkład w to, co się dzieje chociażby tutaj w Białymstoku czy w regionie i myślę, że to jest niezwykle ważne, że to nie jest taka jednostronna pomoc, tylko że tutaj ta pomoc wiąże się też z tym, że ludzie z Białorusi, którzy tutaj mieszkają, dają też coś od siebie. I ja myślę, że warto w tym miejscu podziękować panu wojewodzie, panu marszałkowi, władze miasta, regionu, przedstawiciele w parlamencie dbają o białoruską kulturę, białoruską tożsamość, że to kiedyś przyniesie efekt, że będziemy mogli mówić o wolnej Białorusi i że Polska też będzie miała w tym swój wkład. A dlaczego to jest takie ważne? Bo na końcu to też jest polski interes. To, co się dzieje

0: наших коллегов Радио Свобода. Первые слова предвязни приехали у Вильню. Первые слова, которые прогучали, коли ласка, белорусский журналист Андрей Александров. Меж іншим, его спитали про самоотчувание, про здоровье.
1: Я выдатно, и все лепше и лепше.
2: Як ты перенес эти годы?
1: Ну, вот, поглядите, як перенес.
2: Похудел?
1: Троху похудел, да. Покинул к родиме 30 кило ваги. Ну, все нормально. Настрой добрый. Вельми рады, что гэты амаль 6 годов скончились, и вельми спадзяюся, что гэты процессы будут протягиваться, бо у турмах Беларуси дагэтуль застаются политичные изняволенні, які вельми чакают протягу гэтага процесса, тому будем чакать усіх. Дякую.
2: Где твоя жонка? Где твоя жонка?
1: Жонка моя
2: не давно я не бачив до сьогоднішнього дня.
0: Я нагадаю такі перші слова на свободі, коли білоруський журналіст Андрій Олександров.
1: Четвертая годовина шлюбу, яким ми побралися у СІЗА. Тому у нас сьогодні так, великий день.
2: Андрій Олександров і Ірина Злобіна. Так. Політв'язні, які не бачилися 4 роки, але побралися 4 роки назад шлюбом у турмі менавіта. Це унікальний випадок. Два наших колеги, журналісти і інші. А от Павел Білавус. Павел,
3: всіх автобусом собрали і привезли.
4: Ні,
3: просто глядели униз і все.
4: Чи є у вас паспорт?
3: ID-карта. Ну, мені віддали мою ID-карту.
4: Паспорт не
3: отдали. А, ну, со мной, коли затемлю, была, ось я поспел заробить новую ID-карту, и за этой ID-картой и отпустили.
4: А коли вы доведались, что вы ходите?
3: Сегодня. Ну.
4: Тяжонка, дети, уже смог поговорить?
3: Да. Поговорю на мяжи, дали поговорить, то зараз ось. Буду чекать со встречи.
2: Павел, як ти перенес это? Як здоровье?
3: Не при усіх. Ну, треба провіратися, тяжко було, різні були обставини, різні місця, тяжка праця, але, ну, збільшого нормально. Сьогодні їхав і відчувалося, що нібито це 5 років, як один день пролетіли, таке відчування, що, ну, сьогодні, далі вже будемо глядіти.
2: Як до тебе ставилися? Чи не було, скажімо так, зловживання в твій адрес?
3: Ну, за 5 років різне було, тут вже, якби, одним словом не розкажеш.
0: Я нагадаю такі перші виказування, такі перші слова на волі, коли, між іншим, Павел Білаус виказався. Я нагадаю, що у Вільні сьогодні зустрікають політв'язню, вони ось літерально приїхали півгодини тому. Білорусі США узгоднили проміжкові домови, заявив 16 вересня журналістам спеціальний посланник США по Білорусі Джон Кул. Офіційне передало гэта державне агентство БЕЛТА, між іншим, новим сочам за трансляцією журналісти сустракали білоруських політв'язнів. Нагадаю, що 25 чоловік приїхали сьогодні у Вільню. Ось, коли ласка, зараз так само виказування Людмили Чекіної. Яна так само сярод визволених.
2: Принесли. А, тут нас вже спиняють. Виглядає, що дядя...
5: Я, может быть, скажу только несколько слов, потому что меня переполняют эмоции. Я вообще до сих пор не поверила в реальность происходящего. Это настолько все эмоционально заряжено. Вы же понимаете, да, даже небо другое. Я ехала сейчас в автобусе, я смотрела на красивые зеленые поля, еще пока белорусские на тот момент, да, я смотрела на эти дубы, этих птиц, это небо, и я понимала, что, несмотря на то, что и УИК-4 тоже старается, и там действительно красивые розы, может быть, вы слышали о них, да, но это не производит того впечатления.
0: Я нагадаю такие вот выказывания, первое выказывание.
5: Я хочу сказать, что так. Самое главное для нас сейчас, это чтобы освободились в самом скором времени все наши девочки, мальчики, друзья. И это очень тяжело быть в неволе. Это как быть похороненным заживо. Наши родители умирали, мы не могли присутствовать на похоронах. Наши дети росли без нас. И сейчас там есть девочки, у которых маленькие дети. у которых пожилые родители, которые требуют ухода. И сейчас не время вести войны, сейчас время переговоров. И я хочу сказать огромное спасибо тем людям, которые участвовали в этих переговорах. Я знаю, что переговоры продолжаются, они идут, они очень тяжелые, как и любые, наверное, переговоры. Но я хочу сказать огромное спасибо и отдать дань мужеству этих людей.

0: день с грацией.
1: Ігор Середа, акурат середина тижня, перемінне облачне сьогодні у нашому поміжному регіоні. Звідти таке приємне надвор'я сьогодні усталювалося, але місцями незначні пориви вітру можуть бути. Потім після 18-ї будуть збиратися хмари, уночі місцями завтра чекаємо дожди. Температура повітря зараз плюс 22 у Лідзі, 23 у Городі, Дебовковиську, 24 зараз у Бересті, 23 у Пінську. Уночі плюс 13-15 за Зараз повднювий вітер 3-8 метрів за секунду, атмосферний тиск. Так само, каля норми, він поступово знижається. Завтра в нашому поміжжі уплив фронтального поділу, який переміщається з Західної Європи. Ну і що ж це фронтальне поділ нам принесе? Як уже сказав, уночі може бути містами багато дощу. Завтра облачно з проясненнями, де містами гэты дощ. Уночі і раніцю в особних районах слабий туман. Вітер повднювий з переходом на західній умірений. Завтра в день пар. Температура повітря завтра плюс 18, плюс 20. У таких межах буде вагатися.
0: Радіо Рація. Інформація, музика, культура.
1: Ну і зараз докладно півгодини залишилося до 18-ї Білорусі, до 17-ї Польщі.
2: Культура білоруської діаспори. Події.
3: Від господарства. Мене звуть Марина Савіцькая, і у ближайші хвилини на Радіо Рація про цікаві білоруські події гэтага тыдня. У четвер у Вільні презентація графічно-поетичного альбома Сабіни Брело і Артура Вакарова «Тутейши дзен». Розгадувати слово і сенси – цілком естетський дзен. На презентації автори у допомогу Сабіни Брело з адмислова написаними віршами і Артур Вакаров з тлумаченням своїх візуальних метафор. Після презентації докладно будете відати, що білоруська – саме мальовніше, запевнюють організатори івенту. У четвер у Варшаві Байсьєра грає спектакль «Галера». Гэта гісторія, у якой кожны можа знайсці сябе. Гісторія пра нашу штодзённую барацьбу за дзве самыя каштоўныя рэчы – час і свабоду. Перыядычна гэтая барацьба вядзецца са знішнім светам, з начальствам, калегамі і сістэмай, а перыядычна – самім сабой, са страхамі, сумненнямі і ўнутранымі абмежаваннямі. Галера – гэта люстэрка, у якім глядач убачыць знаёмыя сцэны з уласнага жыцця. Калі яны хацелі папрасіць павышэння, але маўчалі. Калі яны пагаджаліся на незручныя умовы, бо баяліся страціць сваю стабільнасць. Калі яны адчувалі несправядлівасць, але не адважваліся пратэставаць. Калі яны працавалі звыш сваіх магчымасцей, забываючы пра сябе, сваю сям'ю і сваё здароўе. Режысёр – Андрей Новик. У четвер у Берлине презентация книги Дмитра Вишнева «Моя свобода. Пьяная и танчить оголенной». Эта книга про свободу. Свободу мысления, мовы, формы и права быть иншим. Про свободу, як галоўную умову існавання літаратурнага тэксту і аўтарскага голасу. У імпрэзе бяруць удзел аўтар кнігі Дмітр Вішнёў, мадэратарка і перакладчыца Ірына Ерасімовіч і музыка Андрэй Штайнке. У чацвер у Варшаве комік Слава Камісарынка запрашае на праверачны стэндап са здымкамі шоу «Дзякуй у мяне ўсё». У гэтым шоу спадар Слава застаецца на сцэне пасля канцэрта і адказвае на пытанні гледачоў ды расказвае гісторыі. Таму рыхтуйце пытанні і прыходзьце. А ў пятніцу ў Тбілісі вечар беларускіх хітоў «Беларускае золата». У программе «Найлепшее и еще лепшее» Джей Морс, Змитер Ватюшкевич, «Песняры», «Верасы», «Разбитое сердце пацана», «Крамбамбуля», «Пылай», «Нискис» и «НРМ». Такие подеи чекают нас ближайшим часом. Долушайтесь.
2: Радио Рация. Охопливая усе дорожные погранпереходы. Радио Рация.

0: І таксама далі працягваем наш эфір. Беларусь ды Украіну звязваюць не толькі агульная гісторыя суседства, сёння адносіны паміж нашымі, гэта яшчэ і пытанне бяспекі, вайны ды будучыні ўсяго рэгіёну. Менавіта пра гэта 18-19 верасня ў Кіеве будуць гаварыць удзельнікі 5-го форуму астрожскіх, распавёў віцэ-спікер каардынацыйнай рады Анатоль Міхнавец. Гэта пытанне з ім меркавала Анжэліка Лялькоўская.
1: З якімі канкрэтнымі чаканнямі вы едзеце на сёлетний форум? Что хотели потрымать от его, як политик?
2: Я еду с чеканиями налаживания супрацы, потому что в Украине отбываются динамичные процессы, меняются элиты, мы все бачим, якая складаная в Украине ситуация, там, политичная, ковая. Весь час заявляются новые махчимости, и мы хочем этой махчимости выкарыстаць для змены ситуации в Беларуси. Тому что я перекананый, что змены в Беларуси звязаны с перемогой в Украине. Тому мы едем отмерковать с украинским боком новые форматы супрацы, новые махчимости и разом наближать перемогу Украины.
1: Форум проводится уже не первый раз, однако за минулые годы тяжко назвать соправдные политические решения, те суместные деяния, которые стали бы выником этого форума. На ваш погляд, форум соправды плывает на украинскую и белорусскую политику, те рызыкуе перетвориться у мероприемства, ну, скажем так, для галочки?
2: Я первый раз удельничаю в форуме Острожского. Форум Острожского названный у гонор Острожского, який перемагал в битве под Оршей. Тому я сподіваюся, гэта повість гістарична, повість сенсовна, ну, врешті-решт буде реалізована. Зрозуміло, що некоторі речі вирішаються довго, вирішаються тяжко, ну, але ми не будемо спинятися. Коли нема крепості, які не здаються, то є тих, хто їх неправильно штурмують. Тому будемо штурмувати цю крепость і б'ємося виніком, будуть вирішатися проблеми.
1: А які конкретні рішення, домовленості або механізми супрацовниць поміж українськими і білоруськими політичними силами ви би хотіли убачити по виніках сьогоднішнього форуму? І що повинно відбитися, каб можна було б сказати, форум справді дав винік?
2: Хутких виніків ми не чекаємо, бо в першу чергу це зустріча експертів, дискусії, але вони чиняють можливості до праці по той проблематиці, яка нас цікавить. Шмат хто ставиться скептично до таких експертських зустріч, але я впевнений, що ну, винік буде. Мені непосередньо і нашу фракцію «Рух воля» цікавить справа білоруських доброхотників, справа білоруської визвольної армії, яка зараз формується в Україні. І ми хочемо порозмовляти з українським боком про нові можливості, які еволюційним шляхом узнікли за ці 6 років війни.
1: А з ким з українських політиків або представників влади, які удільничать у форумі, вам особливо важно наладити чи поглибити супрацовництво?
2: Вельми складане питання і вельми просте. Ми хочемо наладити з тими політиками, і з тими громадськими діячами, і з тими представниками українських еліт, які зацікавлені, щоб їх сусід Білорусь була вольною і незалежною країною. Неважно, на яких вони посадах, тому що життя показало, що коли чоловік має ніякі коштовності, посада не впливає на ті речі, які він може робити. І він на своєму місці може допомогти шмат. І ми будемо розмовляти з усіми, хто хоче допомогти Білорусі, хто розуміє проблематику Білорусі. З державниками, з українськими державниками. Тому що вельми часто при владі знаходяться псевдоеліти, які формально виконують свої обов'язки, ці не виконують. Я зараз кажу не тільки про Україну, а кажу наогул про ситуацію в Сходній Європі.
1: У координаційній раді ви представляєте політичну силу, яка виступає за визволення Білорусі і у тим ліку узброєним шляхом. Наскільки українські політики сьогодні готові серйозно обмірковувати такий сценар? І що, на ваш погляд, Україна реально може і повинна зробити, щоб білоруські демократичні сили були готові до моменту, коли з'явиться можливість змінити ситуацію в Білорусі?
2: В Україні кілька разів мінявся підхід до Білорусі, до проблематики білоруської. Ми зараз бачимо розворот до демократичних сил, тому ми розглядаємо усі можливості для змін Білорусі, але ситуація в Білорусі буде вирішатися самими білорусами в Білорусі. Ніяка зовнішня агресія нічого не змінить. Зараз ситуація ще відрознюється від попередніх років тим, що можливе утягування Білорусі в війну і вже з країнами Євразв'язу ці провокації з країнами Євразв'язу, де територію Білорусі будуть використовувати. Мы не хочам, каб на нашу зямлю прыйшла вайна, таму мы будзем размаўляць з украінскім бокам пра магчымасць прадухілення ўцягвання Беларусі в эту вайну і дзеянняў, якія б набліжалі перамены ў Беларусі. Любым шляхам. І мірны, вайсковы, той, які выбере беларускі народ.
0: У форуме астрожскіх, толькі я награю у Києві, возьмуць удзел беларускія да украінскі эксперты, палітыкі-даследчыкі, журналісты ды прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці.
3: Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня, 98,1. Берасці, 99,2.

Олександр Клад, зараз 5 хвилин у нашому ефірі новини. Видавати відкажуть за викрадання і забойства Гончара і Красовського, де він чергове, і між іншим такі ось заяви гучаться. Це не спинення репресій. Правоохоронця так само коментує визволення 25 політв'язнів, де так само питання про те, як їм допомогти. Серед інших тема на нашій хвалі обов'язково наперед на початку наступної години.

0: 98.1 FM з Беластоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.ком.
2: Беларуская радіорація пропонує.
3: Місце для преси. Інформаційно-аналітична програма Улада Гриневського кожний четвер у 14.10. Повтор програми у 20.30, а так само у п'ятницю у 9.30. Поводле білоруського часу на одну годину пізніше.
4: Сайт Білоруська радіорація доступний так само на польській і ангельській мовах. Головні події, цікаві розмови і апошні новини можна читати на нашій сторінці по-білоруську, по-ангельську і по-польську.
5: Глядіть відповідне мовне версії на нашій сторонці rация.com.
2: Белорусская радиорация пропонує.

0: Рацыя. Рацыя.
1: Радіо Рацыя. Беласток, Гродна, Брэст.
2: Першая трансгранічная радіо FM.
3: Аб'ектыўна, цікава, аператыўна. Беларуская радіо Рацыя.
4: Беларуская радіо Рацыя прапануе
5: месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыё Рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу ў 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
6: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
5: Сайт беларускага радыё Рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
7: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
4: Беларуская радыё Рацыя прапануе.
8: Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё Рацыя.
9: Вітаю, шановні слухачы. Самі ведучы Вольга Сямашка і ў эфіры беларускага радыё Рацыя перадача «Мы бачым». Днямі Беласток стаў цэнтрам вялікай еўрапейскай палітыкі. Пасля Варшавы сюды завітала прадстаўнічая дэлегацыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Падрыхтоўка маштабнага даклада парэ пра стан беларускай культуры і супольнасці выйшла на фінальную стадыю. Чаго чакаць ад гэтага дакумента? Рэальнай падтрымкі ці проста бюракратычнай справаздачы? Сёння ў праграме мы збяром усе галасы ад еўрадэпутатаў да экспертаў і рэгіянальных уладаў. Візіт у Нападляшы быў насычаны сустрэчамі, але першыя моцныя эмоцыі еўрапейскія дыпламаты атрымалі яшчэ ў Варшаве. Кіраўніца сакратарыята камісіі парэ па культуры Таццяна Тэрмачыч прызналася, што найбольш яе ўразіла рэч, якую яна бачыла напярэдадні. Ружовая турэмная сукенка беларускай падзняволенай.
10: So actually this dress has
9: я не думаю, што адлюструе гэты выпадак у справаздачы, але гэта тая гісторыя, пра якую буду доўга распавядаць. Я пэўны час таму арганізоўвала такое мерапрыемства ў Страсбурге, якое тычылася акурат строю палітычных вязняў Беларусі. І папрасіла даслаць поўныя артэфакты, каб паказаць іх падчас гэтага мерапрыемства людзям, якія нічога пра гэта не ведалі. Для такой публікі, у якой не было ніякіх ведаў пра такія строі. І я атрымала фотаздымак такой прыгожай ружовай сукенкі ў кветкі, якая была сапраўды вельмі сімпатычнай. Я падумала пра сябе, што сама бы хацела мець такую сукенку, і што гэта не тое, што я магу паказаць, таму паказалі зусім іншыя строі, турэмную вопратку з музея. Аднак, калі я ў рэальнасці ўбачыла гэты строй, то па-сапраўднаму зразумела, што гэта жахлівая сукенка. Яна была памер меншая за памер жанчыны, якая насіла. І я таксама зразумела, што гэтых жанчын прымушалі насіць вопратку на памер меншую, каб ім было проста нязручна, як у ночы такую дзень. Гэта было настолькі нязручна, і гэта сукенка ўжо проста не глядала ў жыцці так, як на фотаздымку, калі я яе пабачыла. Канешне, гэта не ўводзе ў справаздачу, але пакінула на мяне моцна ўражанне.
10: She has to put something which is her story. It will not be my report.
9: Чаму ж Польша і Падляша сталі асноўнай прысылкай для даследавання парэ? Старшыня польскай дэлегацыі асамблеі Агнешка Памаска тлумачыць, чаму падтрымка беларуска-дэмакратычнага руху – гэта пытанне бяспекі ўсяго рэгіёна і Польшы.
11: Тым скąd в ogóle помысл, żeby przyjechać do Białegostoku, chociaż muszę powiedzieć, że to było w ogóle bardzo naturalne, że jeśli chcemy opisać sytuację w Białorusi, opisać sytuację ludzi kultury, instytucji kultury, które nie mogą tam już działać, które musiały sobie znaleźć inne miejsce do tej działalności. Białystok jest takim naturalnym miejscem i zawsze, kiedy w Radzie Europy powstaje jakiś raport, odbywa się wizytę, taką wizytę studyjną, żeby zobaczyć te ważne aspekty danej sprawy na własne oczy. Ale ten wybór był też naturalny, dlatego że z Białegostoku pochodzi poseł Krzysztof Truskolaski, który jest również członkiem zgromadzenia, zresztą wiceprzewodniczący polskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Z jednej strony oczywiście to, co się dzieje na Białorusi, to są rzeczy smutne, bardzo często straszne i przerażające, a z drugiej bardzo dobrze widzieć, że jest miejsce, gdzie ludzie uciekający przed reżimem mogą znaleźć nie tylko swoje schronienie, ale przestrzeń do działalności, do aktywności, do życia i że Białystok jest tym miejscem, gdzie oni po prostu wszyscy się bardzo dobrze czują, gdzie mogą otrzymać wsparcie, nie tylko takie podstawowe wsparcie, ale gdzie jest taka symbioza, to znaczy ludzie kultury z Białorusi też mają swój wkład w to, co się dzieje chociażby tutaj w Białymstoku czy w regionie i myślę, że to jest niezwykle ważne, że to nie jest taka jednostronna pomoc, tylko że tutaj ta pomoc wiąże się też z tym, że ludzie z Białorusi, którzy tutaj mieszkają, dają też coś od siebie. I ja myślę, że warto w tym miejscu podziękować panu wojewodzie, panu marszałkowi, władze miasta, regionu, przedstawiciele w parlamencie dbają o białoruską kulturę, białoruską tożsamość, że to kiedyś przyniesie efekt, że będziemy mogli mówić o wolnej Białorusi i że Polska też będzie miała w tym swój wkład. A dlaczego to jest takie ważne? Bo na końcu to też jest polski interes. To, co się dzieje za naszą granicą, czy za naszymi granicami, wpływa na bezpieczeństwo naszego kraju i całej Europy.
0: Перед приездом місії у Белосток інша комісія, яка займається мовами ПРУПАРЕ, висловила попередні питальники капеціоністам білоруської мови і культури. На моє питання про виміки гэтага паралельного дослідування Агнішка Памаска значила, що всі в основу зафіксують у виніковому документі та красавіка 27-го года.
11: Ця квестія язика і едукації в язику білоруським – то є один з предметів наших розмов, був один з предметів наших розмов. Напевно, цей вонтек в рапорті ще знайде. Но рапорт ще не є gotowy, więc dopiero chcemy mieć właściwą kolejność rzeczy, to znaczy najpierw spotykamy się, rozmawiamy, a później taki raport jest przygotowywany. Tak, na pewno kwestie języka, to zresztą nie jest tajemnica. Widzieliśmy chociażby i księgarnię, i wiemy, że będzie biblioteka białoruska, gdzie mnóstwo książek w języku białoruskim będzie można czy kupić, czy wypożyczyć, więc to na pewno jest ważny wkład i ważny, istotny element w utrzymywaniu też samego ducha wolnej Białorusi. Bo...
0: А що вже робиться на місці? Подержки воєвода Язик Бжазовський, представники регіону, нагадують, що Білосток уже зробив для білорусів.
12: То дуже важна і інтересуюча, і, мисля, потрібна візита, але... Ważniejsze jest w tym wszystkim to, co po tej wizycie pozostanie, czyli raport, który na potrzeby Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy jest tworzony. Jak o tym mówił niedawno w Białymstoku pan Andrzej Poczobut, mieszkańcy Białostoczyzny i Grodzieńszczyzny dzielą wspólne historyczne DNA, które zbliża ich pod względem mentalności, ale także kultury. Choćby dlatego społeczność naszego regionu żywo interesuje się sytuacją społeczną, polityczną za naszą wschodnią granicą. Tu bardzo ważną rolę odgrywają oczywiście wszystkie organizacje białoruskie, które integrują to środowisko, sprawiają, że swoimi działaniami kultura białoruska i kultura Podlasia nie tylko trwa, tylko się rozwija.
13: Praktycznie na każdej sesji rozmawiamy o tym, jak aby zrobić wszystko, żeby Białoruś właśnie była wolna. Na każdej sesji uczestniczy przedstawiciele Wolnej Białorusi, pan Paweł Łatuszka, i prowadzimy dużo rozmów na ten temat, ale jednocześnie bardzo często pojawia się na sesjach w Strasburgu pani Swietłana Cichanouska. Rada Europy pamięta o Białorusi właśnie poprzez ten raport.
14: Sami państwo widzą, jak wiele robimy dla funkcjonowania tej mniejszości białoruskiej i tych organizacji przeciwne Łukaszence na terenie województwa podlaskiego. Samorząd województwa stworzył Centrum Kultury Białoruskiej, funkcjonujące już od 2 lat. Wkrótce zapraszamy do nowej siedziby, to już niedługo, gdzie będziemy mówić właśnie o tych zadaniach, które ma Centrum Kultury Białoruskiej w kontekście właśnie ewentualnej demokratyzacji Białorusi. To również w naszym sejmiku województwa, drodzy państwo, funkcjonuje Komisja Mniejszości Narodowych, gdzie Igor Łukaszuk, przedstawiciel mniejszości białoruskiej, jest jego przewodniczącym, a więc też ogromne znaczenie tej komisji dla całego tego procesu. Również w Urzędzie Marszałkowskim, właśnie między innymi w moim Departamencie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, też organizujemy wszelkiego rodzaju konkursy i wspieramy przedsięwzięcia w zakresie kultury organizowane przez wszelkiego rodzaju grupy białoruskie na terenie województwa.
12: Urząd Wojewódzki to jest jednak przedstawiciel administracji centralnej, więc wszystko to, co realizowane jest chociażby przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ale także Fundusz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jest wiele wydarzeń, które odbywają się w całym naszym regionie, w których ten kontekst mniejszości jest bardzo mocno akcentowany, są współfinansowane ze środków Ministerstwa Spraw wewnętrznych i administracji. To są takie festiwale jak Tutaka, ale to są mniejsze, ale bardzo cenione przez lokalne wspólnoty wydarzenia jak Prymacka Biesiada, wydarzenia tego rodzaju. Więc rzeczywiście tego jest bardzo dużo i to, co najważniejsze, państwo polskie w tym instytucjonalnym wymiarze bardzo mocno wspiera tego rodzaju inicjatywy dedykowane mniejszości białoruskiej, ale nie tylko, bo przecież województwo podlaskie, to jedno z moich ulubionych powiedzeń, jest utkane z wielokulturowości i mniejszości żyjących na terenie naszego regionu jest wiele. Więc to robi administracja centralna, no i to, o czym mówił pan marszałek Piorunek, to znaczy to, co robi samorząd lokalny na poziomie wojewódzkim, na poziomie gminnym, bo możemy odnieść się do bardzo konkretnych wydarzeń robionych we współpracy z miastem Białystok. Przypominam, każde wydarzenie związane chociażby z rocznicami sfałszowanych wyborów i inne ważne dla diaspory białoruskiej są współorganizowane przy udziale prezydenta miasta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego, marszałka województwa podlaskiego Łukasza Prokoryma, no i ja jako wojewoda staram się w nich uczestniczyć. Nie zawsze mogę partycypować finansowo, bo jako wojewoda podlaski nie mam takich pieniędzy, ale tak jak powiedziałem, ja reprezentując rząd w naszym regionie, mogę transferować środki z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i to robię z największą przyjemnością.
0: Одним з ключових пунктів візиту – делегація Парламентської асамблеї Ради Європи – став Центр безкультури у Білостоку. Молода установа, яка за 2,5 роки стала справжнім осяродком заховання ідентичності. Дов'язності розповів старшиня комісії національних меншостей Подляжського воєводства Ігор Лукашук.
15: Ну, перше і найважливіше – це увага. Увага до білоруськості. І до білоруськості тут у нас на Білостокчині, і зрозуміла до білоруськості у Білорусі. І коли я на єсть, і коли є розмови, коли є намагання зрозуміти гэтыя ўсе працэсы, ёсць большыя шансы на тое, што гэтыя дзеянні прынесуць у будучыні пазітыўныя нейкія рашэнні ці крокі, ці новыя плыні, ці новыя прапановы, як мяняць гэтую сітуацыю, у якой мы зараз знаходзімся. У кантэксце таксама і будучыні Беларусі, як вольнай дэмакратычнай еўрапейскай дзяржавы.
0: Мы ж канкрэтна прапанавалі нейкія прапановы ў гэты рапарт, які рыхтуецца, што можна зрабіць?
15: Размовы былі вельмі агульныя, яны не абапіраліся на прапановах, толькі больш на патрэбе зразумення абставінаў з боку прадстаўнікаў ансамблеі. Перш за ўсё гэта былі адказы на пытанні. Або паказвалі мы, як суразмоўцы, як мы бачым рэчаіснасць цяпер. Задачай гэтага рапорту будзе выпрацаваць таксама нейкія рэкамендацыі на будучыню на аснове гэтага, што сёння адбываецца ў нашай прасторы. І грамадскай, палітычнай, культурнай і моўнай таксама.
0: Падчас вашых гутарак ці заўважная розніца у таких высоких представников помеж диаспоры белорусской и метаутехтонами? Набонарюсь розные потребы у этих групп?
15: Так, ці ёсць розныя бачанні, напэўна, трэба пытаць самых прадстаўнікоў, але важна, каб яны разумелі, што гэта дыяспара, што гэта меншасць, што таксама меншасць гэта тая група, якая традыцыйна пражывае на Белосточчыне, якая таксама элемент, які будуе беларускую таеснасць увогуле ва ўсёй беларускай прасторы. Дапамога беларусам Белосточчыны ў захаванні сваёй мовы, традыцыі, культуры – гэта дапамога будучай вольнай, свабоднай, дэмакратычнай Беларусі.
0: Ці была сустрэча цэнтрбэцкай культуры з кім менавіта, на якім узроўні, пра што змаглі дамовіцца, можа быць?
15: Ну, так, такая сустрэча адбылася, гэта была перш за ўсё прэзентацыя гэтай установы, як яна працуе, гэта новая установа, унікальная таксама з'ява ў маштабах усёй краіны, таму што іншых такіх цэнтраў, якія вядуцца самаўрадамі ваяводскімі, у Польшчы няма, так што гэта вельмі пазітыўная з'ява. Ну і важна таксама, што цэнтр беларускай культуры працуе ў карысць меншасці беларускай, але ж таксама і ў карысць дыяспары, якая пражывае тут у нас на Белосточчыне, асабліва ў Белостоку. Ці дзеянні, якія вядуцца пры заангажаванні цэнтру, гэта дакладна паказваюць, што яны накіраваныя шырока да ўсіх, якія патрабуюць кантакту з беларускай мовай, з беларускай культурай, з беларускай гісторыяй.
0: Вышэй старшыня камісіі нацыянальных меншасцяў пры падляжскім ваяводстве, бачны ўжо нейкія таксама перспектывы пасля гэтага візіту, што можна працаваць?
15: Ну, візіт на самай справе толькі ў току, так што тое, што ўсе паўтара. Будзе падрыхтаваны рапарт, які ён будзе, Ну, такі будзе, так.
9: Але ваша камісія таксама трымае пульс, так, тут?
15: Камісія не была элементам размовы тут, як бы, і дыскурсу, так што таксама няма дыялогу паміж прадстаўнікамі камісіі, але лічу, што таксама, калі ўжо гэты рапарт будзе гатовы, таксама будзе ён даведама сябру камісіі нацыянальных меншасцяў.
9: Таксама па выніках візіту кіраўніца сакратарыята камісіі па рэкце на Тырмачыч падкрэсліла, што візіт у Беласток даў багаты фактылагічны матэрыял, а праца Цэнтра рускай культуры стане адным з самых ключавых прыкладаў у будучым еўрапейскім докладе.
10: First, I was very impressed, but I was also very surprised that it's been existing only for 2.5 years.
9: Так, я была под великим уражением после визита у Центр русской культуры у Белостоку. А так само была вельми здивлена, бо існує гэта установа всего только 2.5 года. Я гэтага не ведала, думала, что оно мае даўжэйшую гісторыю і традыцыю існавання. А гэта насамрэч вельми малады центр. І гэта унёсак у захаванне беларускай ідэнтычнасці, культуры, гісторыі, мовы. Важны не толькі для беларускай меншасці, тут на Падляшшы. Агулам беларусаў, але для ўсёй Еўропы ў цэлым.
10: Today not only for the national minority in Poland, not only for Belarusians, but for Europe as a whole. So it's a very important institution.
9: Пра гэтым сустрэча паказала, еўрапейскі эксперты пакуль не цалкам розняць запыты беларускай нацыянальнай меншасці Падляшша і новай беларускай дыаспары. Тым не менш, большасць узнятых праблем трапіла ў агульны наратыў, а сама кіраўніца сакратарыята камісіі па рэце Яна Тырмачыч падкрэсліла важнасць пачутага.
10: I think this I would leave for the
9: Я пакуль не гатова гаварыць пра тое, што ўвойдзе ў саму справаздачу. Я думаю, што мы мусім адкласці гэтую дыскусію да моманту публікацыі справаздачы. Спадарні дэпутат Агнешка Памарска тут, напэўна, зможа паскладаць ўжо больш пасля выхаду гэтай справаздачы. Таму давайце складзем гэтую размову на час і пасля публікавання. Пакуль еўрапейскія чыноўнікі рыхтуюць справаздачы, а падляшскія чыноўнікі чакаюць на іх прэзентацыі, эксперты Беластока заклікаюць глядзець на рэчаіснасць без ружовых акуляраў. Так прафесар Тасовскага універсітэта Даніэль Бацькоўскі ацэньвае рэальнасць новішчы беларускай дыаспары і акцэнтуе ўвагу на праблемах, якія пары можа проста не заўважыць пры сваёй бюрократычнай рамкі.
16: Маім зданнем нема. І так направда трэба тэш памятаць, што цава та вообще беларусіні на Падляшшы дзісяй, значыць, трудна беларусінов на Падляшшы іх традиції, культури, то все, що тут діє, переложити на якесь розсудне діяння, наприклад, на керунку Білорусі властивої. Бо це два різні світи. Натомість, належи пам'ятати, що дійсно, так направду, є для діаспори білоруської єдине місце, в якому можуть в міру безпечно перебувати. А теж, przecież wiemy, що wiele osób, które z Białorusi uciekło, nie chce być tutaj na Białostoczyźnie, bez względu na to, jak tutaj aktywne jest środowisko białoruskie, bo realnie boi się białoruskich służb specjalnych, które pogranicze penetrują bardzo silnie. Więc z jednej strony Rada Europy zobaczy sobie kwestie kulturowe, mniejszościowe i może tutaj stworzyć bardzo ciekawy raport, a z drugiej strony z punktu widzenia osób, które uciekają z przyczyn politycznych z Białorusi, to nadal ten region nie jest regionem bezpiecznym, ale tego Rada Europy nigdy nie zobaczy.
9: Rozpracowujemy dokument w miarach Komisji Rady Europy prawo białoruskiej mniejszości zakrywają kluczową problemę. Stosunki pomiędzy etnicznym białoruską mniejszością na Podlasie i nowej chwali politycznej migracji białoruskiej przez ostatnie lata. W rozmowach z siebrami komisji ważne, że tak samo jeszcze będą rozbierać z tym pytaniem. A wy sami, spadar profesor, jak nazieracie te dwa osobne narratywy? Здесь може бути якісь напруженості поміж гэтими супольностями. На чим варто ґрунтуватися, каб будувати поміж нами такий тривалий мост?
16: Białorusini mieszkający na Podlasiu mieszkają tutaj od zawsze. To jest zupełnie inny świat, inaczej ukształtowany i który różni się od tej diaspory, która przyjechała z Białorusi. Zresztą większość tej diaspory, która jest z Białorusi, tutaj w naszym regionie znajduje się, to są głównie ludzie młodzi, którzy akurat dużo lepiej odnajdują się w przestrzeniach miejskich, przestrzeniach, gdzie nie ma takiego mocnego nacisku na kwestie kulturowe, narodowościowe, bo nie potrzebują tego. Oni tu budują swoją przyszłość, firmę, o pracę. Nie ma tej kompatybilności, zresztą nie oczekiwałbym tej kompatybilności, bo że powiedzmy, filologia białoruska jest bardzo słaba. Filologia rosyjska i inne też. To nie jest ta tożsamość, którą budowali Białorusini, którzy mieszkają na Podlasiu, bo ich tożsamość jest zbudowana na trwaniu pamięci kulturze, która w wielu przypadkach dla tych, którzy przyjeżdżają, jest trochę taka dziwna, może nawet czasami obca, bo to są dwa różne światy. To się rozjechało już po 1939 roku. Wcześniej jeszcze ta tradycja białoruska pogranicza była wspólna, potem to się wszystko całkowicie rozjechało, więc myślę, że konfliktów bym tutaj nie widział, bo tych konfliktów nie ma, natomiast na pewno to, co tu mamy, to nie jest coś, co ma przyciągać potencjalnie osoby, które w taki czy w inny sposób wyjeżdżają z Białorusi. Nie dlatego tu przyjeżdżają.
11: Znaczy ja może powiem o dwóch takich głównych celach, które w przypadku tego raportu są szczególnie czytelne. To znaczy po pierwsze, żeby zwrócić uwagę na to, co dzieje się w Białorusi, bo tak jak pan poseł powiedział, ten temat jest obecny w Radzie Europy, ale nie tak samo wszystkich 46 krajach, które należą do Rady Europy. Pierwszy cel to jest zainteresowanie parlamentarzystów ze wszystkich 46 państw tym, co się dzieje, że te represje nie ustały, że sytuacja jest coraz gorsza. Zwrócę też na fakt, że co tutaj wiele osób nam podkreślało, że pierwsza taka duża fala represji miała miejsce po sfałszowanych wyborach w 2020 roku, ale co jest bardzo istotne, wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy, taka druga fala była po pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę. I wiele osób właśnie po 24 lutego 2022 roku poczuła, że to zagrożenie na Białorusi jest jeszcze większe, więc będziemy na pewno ten wątek chcieli podkreślić. I drugi element raportu to są rekomendacje. To są rekomendacje dla władz, dla różnych instytucji, które w danym obszarze działają i funkcjonują. I my te rekomendacje zawsze podczas spotkań sami pytamy się o problemy, o wyzwania, które wiążą się w tym przypadku z działalnością instytucji kultury czy indywidualnych osób, czy na tym poziomie na przykład administracyjnym będziemy takie rekomendacje też chcieli w tym raporcie zawrzeć. No i oczywiście raporty Rady Europy mają taki charakter, że nigdy nie wiadomo, kiedy taki dokument się może przydać, bo to są dokumenty, które zostają już w historii i zdarza się, że po wielu, wielu latach nagle odnosimy się właśnie do takich dokumentów, chętnie się na nie powołujemy. To nie jest jakieś obowiązujące prawo, ale to jest coś, co jest wypracowane, jak Państwo widzą, także z ludźmi, których taki raport dotyczy i na stałe już wpisane w historię pracy Rady Europy, ale przede wszystkim mamy nadzieję, że to będzie materiał wartościowy dla wszystkich, którzy w obrębie tematów związanych z Białorusią, kulturą Białorusi działają.
0: Wynikowy доклад пары по ситуации с белорусским национальным меньшинством и демократизацией Беларуси обещается официально презентовать в Белостоку после принятия у Страсбурга. Але ці стане інструментам реальной допомоги, ці зніться пригожей декларацией, залежить от того, ці почують европейские політики за непокойность експертов и сапраўдную потребу людей на помежжі. У программе мы бачим, прогучали голосы. У программе мы бачим, прогучали голосы експертов и удельников. По визите миссии пары у Белосток. С вами была Вольга Сямашка. Держите себе и оставайтесь с белорусским Радио Рация.
8: Мы бачим. Публицистика для интервью на Радио Рация.
17: Радио Рация охопливая усе дорожные погранпереходы.

0: і заціхнув журбе.
1: Заціхнув журбе.
0: Я заўсёды, матуля, вспамінаю цябе. І нясу, як закляцце, перад Богам віну.
1: Як закляцце

У Літві зустріли билих політв'язнів, визволених з турмов. Байсол обвістив екстрений збор для визволених 25 політв'язнів. У Варшаві презентували польський переклад книги Альгерда Бахаревича «Собаки Європи». Про гэта і інші новини про 5 хвилин розкаже Валя Лайовська. Дочекаємося разом.

0: затягнутое дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитесь дрыгвой.
1: Сейчас напеку блина. Сейчас, где-то у меня есть баночка тушенки, распущу вам блина. Будете кушать? Ну, добро, девочки, ну все. Пеку, уже сковорода горячая.
2: Вітаем вас, шановные слухачи.
3: Шкода, что вы не чуете гэты пах, які доносится с кухни. А снедаць мы будем у спадарыні Марыі Семёновны, якая гостинно дозволила нам заночить у Парахонску.
2: Покуль наша господиня завихается у кухни, у гости завитали ее сябровки и ветливо погодилися показать нам свои старые самотканые ручники.
4: Вот этот ручник точно, может, больше не знаю, но 120 лет будет назад я ткан. Он у меня был, и як Жанна, моя дочка, шла замуж, то расписывалась, договорились, здесь не только одна пара станет, а тут можно и польку станцевать на этом ручнику. Дальше это уже той женщине тоже с 38 года, 75-77. Это ткала мужика, сестра таки, ручника.
5: Раньше, не
4: вот такие большие это длинные не ручники. Это вышиваны. Вышиваны.
5: Это на перкале вышиты.
4: Вышивали мулине. Не этими шерстянами, а мулине. Вот я сейчас ими посуду вытираю. Это пирог пекла, як отдавала свою доченьку. Это лично я вышивала.
5: Хлеб-соль.
4: Да, это хлеб-соль. Треба як идти замуж, да отдавати кобули ручники. А що ж без ручников? Треба ж обов'язувати. Да, сватово так обв'язували. Вот этими.
5: А можна і другі.
6: А ще могли дати ризнаж. Вот так.
4: Білим уже тут треба. Нате білого перев'язувати. А то сватому білим уже.
7: Вас на весілля зараз так обв'язували?
4: Да, я вот всіх нав'язувала. Було сватому музика, може, 7, 14 ручников. Ну, а гети, що осталися, то от принесла сюди.
5: А мужикам білия?
4: Білия було. Ну, матеріал вже який то білий.
5: А як не було, то перкалем обв'язали, як не було
4: білого. Перкалем Парахонського, а я по-достоєвськи, я ручниками і матеріалом таким обв'язали.
5: Після війни, біднота, звісно, що? Перкалем білого.
4: О, так це старинне, це вже в 19 веке, не в 20. От який ручник зберіг.
5: І самі ж в'язали от ці кружева.
4: Да, і самі в'язали ці кружева. Ну, як ховали маму чи що, то теж гроб вислали такими ручниками. А хорошого ручника на крест мами почепили, як умерла, такого. Він зогнув, але ж почепили. Бо де їх дивати, шкода. А одного взяла, от нехай буде ти все. Ручником молодих зв'язували, як заїжджають. От цим ручником зв'язували молодих, молодую завозять. І от ручником звозять сват, чи там хрещених молодих кругом стола водить. От що я помню огетим ручником вишитим. Такий обрад був. От такі ручники.
8: Ручники були різні. На святи були ще ручники, адмислово, які ткалися або вишивалися на весіллі. Були ручники для небожчиків. Були ручники-обереги, тому що вишивка або ткацтво могло адлюстровувати і символ рода, протяг рода, для добровита, зрозуміло, тому що усе селянське життя, у тим ліку, і рушники, які ткалися і вишивалися, вони накеровувалися на той, як поліпшити життя селяніна і поліпшити його на добробит. А добробит для селяніна – це земля, гэта ягоныя дзеці.
3: Акрамя таго, Парахонск цікавы тым, што тут у свой час працаваў у школе Якуб Колас. Аднак людзей, якія яго памятаюць, на жаль, мы не знайшлі.
2: Хутка мы адпраўляемся ў нашу далейшую дарогу і нашай наступнай кропкай стане Луннец.
3: Дзякуем за ўвагу.
2: Заставайцеся з намі і глядзіце здымкі на нашым сайце. Зацягніцеся дрыгвой!

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Полночь у Беларуси, 23-я у Польши. У Литве сустракали былых политвязнев, вызволенных с турмов. Байсола обвестил экстренный сбор для вызволенных 25 политвязнев. У Варшаве презентовали польский переклад книги Альгерда Бахаревича «Собаки Европы». С новинами Валя Лаевская. Сегодня у Литве сустракали былых политвязнев, вызволенных с турмов Беларуси. Амаль третина из них – супрацовники медиа. Их было вызволено и привезено у Литву 7 человек. За кратами по попередних свестках застались 15 журналистов. Але про то, эти есть свестки про тех, кого вызволили, и они застались у Беларуси, покуль нема. Кажа наместник старшини Белорусской ассоциации журналистов Олег Агеев.
3: Мы сами чекаем на эту информацию. На жаль, подробязности мы не ведаем. Это сапраўды спадзеў ёсць, что, может, это не полный список. Спадзяемся, конечно, каждый день, что вызволять усіх, и вогуле не будет политзняволеных у Беларуси, и реабилитуюць тых, кого раней вызволяли. Але пакуль, вось менавіта на гэты час, мы яшчэ не ведаем. Спадзяемся.
2: Як зазначае прадстаўніца праваабарончай организации «Вясна» Анастасія Васільчук, у іх пакуль няма інформацыі, что у Беларуси яшчэ выпустили политвязняў.
4: У нас агулам няма інфармацыі пра тое, што Беларусі вызвалілі людзей, што яшчэ былі папярэднія гэтыя звесткі, да, з розных крыніцаў, у тым ліку, што вось частка людзей будзе як бы выдварена з краіны, але большасць застанецца ў Беларусі. Ішла размова прыкладна пра 200 чалавек, і мы шчыра спадзяваліся, але бачым, што пакуль не бачна, што гаворка пра іх ідзе, і па стане на цяперашні час у нас няма звестак пра тое, што кагось у Беларусі вызвалілі.
2: Усіх былых палізняволеных, якіх прывезлі ў Літву, разместили у шельтары, где они сустрэнуцца с родными и сябрами и отпачнуть после долгой и складанной дороги на волю. Чатырох палітвязняў з сённяшняй групы вывезлі з Беларусі без пашпартоў. Рэжым імкнецца як мага больш ускладніць сітуацыю, лічыць Святлана Ціханаўская.
5: Чатыром чалавекам не далі пашпарты, астатні выдалі. Гэта, ну, мы разумеем, што рэжым нават пасля таго, як выпускае людзей, ён спрабуе ім помсціць. Людзі пасля вызвалення яны праходзяць праз транснацыянальныя рэпрэсіі. Гэта дадатковы цяжар на саміх вызваленых, таксама на Літву, якой мы вельмі ўдзячны за тое, што яна дапамагае людзям з дакументамі. У такія рэжымы метады. Тут ужо мы паўплываць на той бок заклікамі, на жаль, не можам, але тое, што ўсё больш і больш людзям гэта пашпарты даюць сабой, то ну, таксама маем нейкі прагрэс.
2: Рэжым Лукашэнкі вызваліў з-за кратаў 25 палітвязняў пасля перамоваў са спецпасланнікам прэзідэнта Злучаных Штатаў па Беларусі Джонам Коулам. У Варшаве прэзентавалі польскі пераклад кнігі Альгерда Бахаревіча «Сабакі Европы». Твор спалучае ў сабе як фантастыку, так і рэалістычны раман. Таксама ў ім выкарыстоўваецца штучная мова «Пальбута» – форма папяровай свабоды. Як распавеў выдавец Андрэй Янушкевіч, раман і цяпер застаецца запатрабаваным сярод чытачоў.
6: Можна сказаць, што папулярнасць гэтай кнігі, яна зацверджаная. И не ставится под сомнение. Например, наше выдавецтво не робит неких великих высилков, как ее раскручивать, доводить до новых читачов, а она постоянно застается у топах продажу. И это свечит перед усим про то, что читачи вельми становчо оценили твор, передают информацию знакомым, сябрам, своякам. Дзякуючы гэтаму розгаласу яны ідуць па новы экземпляр кнігі.
2: Падзея адбылася на пляцоўцы «Бурленне света». У івэнце таксама прынялі ўдзел аўтарка польскага перакладу Іоанна Бернатовіч і мадэратарка сустрэчы Агнешка Ліхнаровіч. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Пад 15 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім памежжы, заўтра пераважна хмарна, ападкі дажджу, днём пад 18 градусаў.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM.
7: Лаўдэтур Ісус Хрыстус. Слава Єзусу Христу! У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
8: Папа на агульній аудієнції подякував туремним капеланам за духовну допомогу зняволеним і заклікав до міру во всім світі. Дипломатична місія Святого Посаду у Женеві потребує змінити сусвітні пріоритети, накерувавши сродки на боротьбу з бідністю і голодом замість нарощування воєнних видатків. У другій частині програми наша рубрика «Віру, ведаю, розумію». 16 вересня вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Під час сьогоднішньої агульної аудієнції Лев XIV протягнув цикл катехез об пастирській конституції «Gaudium et Spes», засяродившися на розділі про чоловічу супольність. Він нагадав, що Другий Ватиканський собор називав активізацію відносин поміж людьми особливістю сучасного світу. При цьому понтифік підкреслив, що така реальність потребує взаємної поваги до духовної годності кожного чоловіка. Папа звернув увагу на те, що технологічне розвиття і розповсюджування штучного інтелекту відкривають нові можливості, скорочаючи відлеглості поміж людьми. Разом з тим узникає ризика, що рішення, які повинні прийматися чоловічим сумлінням, усе частіше доручаються алгоритмам. Лев XIV закликав шукати критерії і силу у Божій творчій задумі, поводле якої усі люди повинні ставитися одно до одного по-братерську. Понтифік нагадав про визначення агульного добра як сукупності умов громадського життя, які дозволяють людям повніше досягнути власної досконалості. Він підкреслив, що це предугледжує повагу до чоловічої особи, клопот про соціальну справедливість і переодоління індивідуалістичного мислення. Будучення чоловіцтва, поводле слов папи, залежить від імкнення кожного чоловіка супрацовнічать з Богом і братами у будуванні більш гуманного світу. У другой частці агульной аудиенции Лев XIV звернулся з особними словами до верников з розных кутков свету, витаючи арабскомовных пилигримов, сярод яких были парафияне з Назарета, и он подкреслил необходимость будовать больш человечный свет и клопотиться одно про одного. Особливую увагу папа надал душпастерству в местах позбавления воли, провитавши туремных капелланов из Италии. Понтифик выказал дяжность святарам за служение в местах человечих покут и духовную подтримку зняволенных с их життевыми трагедиями и ранами. И он закликал духовенство заусёды заставаться живой присутностью Евангелия и христианской надеи. Пилигримов со Словакии папа попросил молиться за наступление у свете справедливости, братерства и миру. У звороті до німецькомовних вірників Лев XIV нагадав про ініціативу «Час створення» і закликав зауважати хараство сусвету і нести відказність за заховання землі. Вірникам з Латинської Америки з нагоди національних свят їх країн ён пожадав бачити себе часткою одиної чоловічої сім'ї, створеної Богом. Наприкінці понтифік закликав молодь, хворих людей і новосуженців шукати умацування у криші Христа. Лев XIV сустрівся сьогодні з удельниками наукового форуму «21 стагоддзе. Новы час мучанікаў», організованого дикастерією по справах канонізації і комісією по новомучаніках. Ён нагадаў, што гэтая камісія, заснаваная папам Францішкам у 2023 годзе, збірае сведчанні пра тых, хто аддаў жыццё за Хрыста. Мэта такой працы, каб прыклад іх веры не быў страчаны незалежна ад кананічнага працэсу. Пантэфік заўважыў, што наш час, дзе дамінуе культура сілы і бесперапыннае развіццё ўзброеных сістэм, тым не менш застаецца часам гераізму новых сведак веры. Многія з іх гінуць ад злоўжывання ўлады або ад рук злачынных арганізацій, змагаючыся з несправядлівасцю ў імя Евангелія. Ён патлумачыў, што праца камісіі мае гісторыка-асветніцкі, а не юрыдычны характар. Лев XIV адзначыў, што вернасць сведак веры чэрпала сілу з перамогі ахвяраванага ягняці Хрыста над злом. На яго думку, абыякавым культурным асяроддзі менавіта ціхі гераізм і святасць суседа становіцца пераканаўчым аргументам для няверуючых. Ён прывёў словы Паўла VI пра тое, што сучасны чалавек ахвотней слухае сведак, чым настаўнікаў.
7: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
8: Дипломатична місія Святого Посаду у Женеві виступила сьогодні у рамках 73-ї сесії Совета по гандлі і розвитті, звернувши увагу на драматичне становище найменш розвитих країн. У промові прогучали слови з апостольської адгортації Папи Льва XIV Ділексі Те про те, що некоторі економічні правила сприяють росту, але не цілісному чоловічому розвитку. Багаття, поводле делегації, повялічується разом з нерівністю, створюючи нові форми бідності. Сьогодні на найменш розвитої країни припадає половина сусвітнього насельництва, яке живе у шматвимірній бідності. У 2024-му номінальний довг гэтых держав досягнув 774 мільярдів доларів, а за гэтымі лічбами стоїть життя більш, чим 550 мільйонів чоловік. За останні 15 років каля 70% усіх випадків сусвітної надзвичайної харчової ситуації мела місце менавіта у гэтых країнах. Делегація нагадала слови Папи Льва XIV про те, що сьогодні конфлікти гадують ахвотній, чим кормить людей, покільки видатки на армію неспинно ростуть. Офіційна допомога на розвиття в минулому році скоротилася більш, чим на 25%. Святий Посад закликав змінити моральні пріоритети і накерувати гандльову і економічну політику на підтримку кожного чоловіка. Арцибіскуп Етере Балестрера, представник Святого Посада УААН, сьогодні виступив у лаосскім В'єнцяні на третій конференції по перегляду конвенції об касетних боєприпасах. Він нагадав, що з моменту вступлення конвенції у силу досягнути значний прогрес, однак смертна спадщина касетних боєприпасів протягує закранати множество невинних людей. Вони покутують від наступствів конфлікту ще довго після спинення бойових дій. Дипломат виказав глибоку занепокоєність дальнішим використанням касетних боєприпасів і ростом кількості ахвяр серед мирного насельництва. Він підкреслив, що Святий Посад близький до потерпілих і імкнеться, каб їх покути не засталися незауваженими і забитими. Арцибіскуп нагадав, що конвенція продугліджує широке значення ахвяр, включаючи непосередньо потерпілих, їх сім'ї і суполки. Балестрера відзначив, що заховання життя на усіх його етапах і створення умов для годного існування чоловіка лежить у основі гуманітарної допомоги. Він привітав узмоцненою увагу до психічного здоров'я і психосоціальної підтримки ахвяр, яка раніше часто заставалася поза увагою. Ватиканський дипломат нагадав слово Льва XIV з енцикліки «Magnifica Humanitas» про те, що признання міркування ахвяр вертає потерпілим право бути почутими і признаними. У містечку Лаудато-Сі у папських садах Кастель-Гандольфа сьогодні прийшов науковий форум Католицького університету Найсвятішого Серця по виніках трьох років міждисциплінарних дослідувань. Масштабний проєкт об'єднав працю шести факультетів університету. Науковці вивучали моделі одноуляльних енергетичних супольностей у контексті інтегральної екології, шукаючи шляхи до соціальної рівності і устойливості. Форум був організований у співпрацівництві з Центром вищої едукації Лаудато-Сі і при підтримці італійської біскупської конференції. Місце проведення має глибоке символічне значення, бо менавіта тут Папа Лев XIV урочисто відкрив центр як простору для увасоблення принципів інтегральної екології. Програма форуму включила три круглі столи, на яких експерти аналізували економічні, правові і соціальні аспекти створення суполок, де слідчики презентували напрацовки у галіні законодавства, мікроекономіки, аграрної хімії і педагогіки. До дискусії долучилися представники громадських і релігійних організацій.
7: За нашими новинами ви можете сочити на інтернет-сторонці vatikan.bua.

0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.com.

Радио Нація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радио Нація. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.